cool. Monde ya béton, monde ya bénéfice. Moko oyo ezanga na 9-9 po akoma 100.